0: 98.5 2000 FM.
1: ရထောင်နဲ့ဆက်ချောင်းတကောင်စီရင်ကိုဒီရောကုလာမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူရန်ကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမေရိကန်တိုင်ဝင်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်ရက်တစ်ပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက်ကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိသူကwww.census.abs.gov.au/Burmese ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
2: 2000 station sponsor

0: ဘဘကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသိအဉ်တို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026သက်ကောင်စီရင်ဖြေတိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိသူကwww.census.abs.gov.au/burmistrain ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australian Bureau of Statistics Canberra မှာခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပြန်သည်
1: 2 Triple O's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: နောက်နောက်ဆက်ချောင်းတကောင်စီရင်ကိုဒီယောဂုလာမှာခေါ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောင်စီရင်ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပုံကိုသိရှိစေနိုင်တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှုကိုကြီးပေးမှာပါ။ဒါမှသာအနာဂတ်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေစီစဉ်နိုင်ပါမယ်။2026ဩဂုတ်လ17ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံအတွင်းလူရန်ကိုစီရင်ကောက်ပါမယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသူနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားယာယီနေထိုင်ခွင့်ကိုကန့်ဆောင်ထားသူဧည့်သည်တွေအားလုံးပါဝင်ပါမယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းအွန်လိုင်းပုံစံစာရွက်နဲ့ဖြည့်နည်းအပြင်လိုအပ်ပါကအကူအညီရယူနိုင်ကြောင်းညွှန်ကြားချက်တွေအသင့်အိမ်သို့ရောက်လာပါမယ်။အကူအညီများကိုဘာသာမျိုးစုံနဲ့ရရှိနိုင်ပြီးအွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေဖုန်းဖြစ်စေအကူအညီရနိုင်ပါတယ်။တက်မီတာစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။2026တကောင်စီရင်ဖြည့်တိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ပုံမသိရှိလိုပါက www.census.abs.gov.au/burmistrain ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။Australian Bureau of Statistics, Canberra, Mark and Bridget, Topian.
2: Two Triple O's station sponsor.